Yankee Vedin. No, what's him? Una me wa ye bi. Me wa ye bi. Ye boon compo, ye ye share. The bi aye wo. The shas ye. The bedu sam pimpins we are. Na, the chasse. The dear ye yinian munyam mano. Zanzi unyame wa jie. Unyame wa jie. Unyame wa niye dini ye. Enfa honi ndiye chwe ya huwe shia. Unyame wa ya jie.